ayingatiwa ni tangani si wile mwanyambulu ayingatiwa ni tangani si wile mwanyambulu juru mwana mama kuranza kashikwembu kuyenche sile au yembi mwana mabondi ya bondi.